0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Pizza, du snakker med Jørgen.
2: Hei, du, jeg lurer på om jeg skal bestille en pizza, men jeg bare lurte på, har du en sånn komponer din egen pizza-variant fortsatt, eller?
1: Det har vi fortsatt. Da kan du velge seks ingredienser.
2: Seks ingredienser, da?
1: Ja.
2: Hva slags type, er det, hva slags kjøtt har du?
1: Vi har veldig mye kjøtt.
2: Vent litt, jeg må bare, nå ringte jeg på sånn eggeklokke, bare vent litt, to sekunder.
1: Ja.
3: Du sier altså at du kan velge mellom hvor mange...
1: Ja, eller hva sånn da?
3: Hvor mange ingredienser du kan velge mellom?
1: Altså, vi har biff, møbler biff, skinke, pepperoni, bacon,
3: skinke,
1: kylling...
3: Skinke, pepperoni... Nei, du, bare et lite øyeblikk her. Jeg må bare finne en sånn tanntråd. Et øyeblikk her.
2: Da sa du pepperoni, og så var det, hva mer hadde du?
1: Skinke, bacon, ja. Møbler biff, tre typer kjøttboller...
2: Ja, veldig bra. Jeg bare fikk en melding. Vent litt, jeg fikk en melding. Jeg skal bare svare på den, så kjapt tilbake.
3: Du sier altså satay-kylling?
1: Satay-kylling, ja.
3: Så hva mer var det?
1: Jalapeno-kylling.
3: Jalapeno-kylling? Hva er egentlig jalapeno-kylling, ja?
1: Jalapeno-kylling? Det er knockout-kylling, kaller du den.
3: Du, bare et øyeblikk. Jeg fikk sånn, jeg har sånn krampe i akalas i muskelen. Bare litt øyeblikk.
2: Hva slags type kylling hadde du pratet om?
1: Skal vi se, jeg må bare hente meny hvis du vil at jeg skal ramse opp alle.
2: Så du snakket om satay-kylling?
1: Ja.
3: Men da tenker jeg litt på det, kanskje?
1: Gjør det, du.
3: Ringer opp litt senere?
1: Gjør den.
3: Ha det.
1: Ha det.

0: Shakira, Whenever, Wherever i P4s VM-frokost, som starter dagen med navn på ting i hjemmet ditt, eller fremkomstmidler for den del. Vi er nysgjerrig på hva du har navnet.
1: Ja, og Hermø har jo mye rart gående hjemme, ser jeg. Støvsugeren heter Gudrun, bilen er Alf, og lastebilen lyder navnet Vera.
2: Forstår. Ja.
1: Jeg liker lyder navnet.
2: Ja. Ja. Altså, de får, jeg måtte bare svelge unna.
0: Men man må det innimellom, og det tar litt tid.
2: De får jo personlighet, disse tingene vi gir navn, og turbokula er jo humor, vil jeg si. For det står at båten jeg hadde het da Gjelfrid.
0: Gjelfrid, den er fin.
2: Ja, Gjelfrid. Ja. Og den D-en der på slutten tror jeg er viktig.
0: Ja.
2: For da er den ikke Gjelfri.
0: Nei.
2: Det er Gjelfrid.
0: Veldig mange fine båtnavn.
1: Ingen båtveier er gjelfrie.
2: Nei, det er ikke det.
0: Apropos båter, la oss dra til deg, Geir. God morgen.
3: God morgen, god morgen.
0: Fortell om hva du tenkte da du skulle velge navn på egen båt.
3: Nei, altså, jeg er mye ute å fiske, og det med hall er jo veldig viktig, da.
0: Ja, hva er det med hall for de som ikke har fått med seg?
3: Det er vi jo bare opplært til.
0: Ja, hva er det igjen?
3: Hall, det er... Det er fiskelykke du tar med på sjøen fra din livsledsager.
0: Ja, ja,
2: litt ekstra kos kvelden
3: litt
2: før,
3: ekstra
2: er det ikke
3: kos,
2: det?
3: Ja, ja, riktig.
0: Ja. Ja.
3: Så her kaller jeg båten min for Haldis.

0: Haldis.
1: Den fin.
2: Dere garanterer meg litt sjans da, vet
3: du. Ja, ja, ja, ja. Du smart, du.
1: Men betaler det seg best?
2: Ja, jeg steller et hint nå, da.
1: Ja, det er bra. Og betaler det seg mest på hjemmebane eller på fisketur, Geir?
2: Nei, det er mest på fisketurene, altså.
3: Ja, ja.
1: Ikke sant.
2: Men det er artig, det er jo. Det er veldig artig.
1: Ja, det er bra. Jeg forstår at du skal i båten i dag. Hva er planen i dag?
2: Planen i dag, jeg har kjøpt ny motor, og så skal jeg se litt på litt sånn barnesykdommer der.
3: Ja, typisk.
0: Ja, du regner
2: ja,
0: med det.
2: Ja, det er noen feilsøking jeg skal ta med i dag, og se hva som det er sånt som jeg følger med.
0: Vi får håpe det likevel blir både napp og snør i bånd, Geir, så lykke til, skitt fiske.
2: Tusen takk.
1: Og hva har du navnet ditt? 1904, start med frokost.

0: Bruno Mars i P4s radiofrokost. Det i dag fotball-VM endelig begynner. Det 11. juni, dette har vi ventet på.
1: Ja, det derfor vi her i de flotteste draktene i verden.
2: Ja, vi har kledd på oss Norgesdrakten. Alle mann.
0: Ja, også en slags kostyme hva gjelder en låt, en musikkvideo som skal slippes om bare en halvannen time.
2: Vi slipper vår VM-låt og vår musikkvideo for oss etter hvert besøk av vår manager, Jon Niklas Rønning.
0: Faktisk. Ja.
1: Hele verden med. Det vil si, amerikanerne jo kanskje opptatt av en annen. Når de sier fotball, så mener de jo noe annet enn det vi mener med fotball. Og hvilken fasong har den amerikanske fotballen? Hvor den rund, sånn som vi er så opptatt av?
2: Den amerikanske fotballen, ja.
1: Hvilken form har den amerikanske fotballen? Send oss en melding på 1904, start meldingen med frokost, 1904, frokost først i meldingen, og fortell hvilken form har den amerikanske fotballen?
2: Så blir det fem kjappe om ball.
0: Ja, ball på alle mulige måter. Hvilken ball din favorittball, Eirin?
2: Nå spør du godt. Det må jeg tenke litt på. Hva med deg selv?
0: Ja, da velger jeg med padelball. Det var i hvert fall den jeg trakterte sist, og den synes jeg ganske enkel og fin og grei å traktere. Det vel en slags tennisball, det ikke store forskjellen,
2: Nei, tror
0: jeg. Men det synes jeg moro.
1: Ja. Jeg liker best badeball.
2: Ja, det du
1: god. Bjørn! Det eneste ballen jeg kan trikse. For den så treig, ja. Så da går det fint.
2: Jeg slenger meg på Bjørn badeball her også.
0: Det blir triksing senere i dag også faktisk. Det en som har ekstremt peiling på det som kommer innom i vår VM-frokost litt grann senere. Men hvilken form det på den amerikanske fotballen? 1904, start med frokost og bli med på fem kjappe om ball da.

0: Vi kaster oss på bølgen. Vi tre, Øystein, Bjørn og meg, Eirin i P4s radiofrokost, har laget en VM-låt, og den får du nå om 3 minutter.
1: Ja, da.
0: Eller det vil si, du har laget låten, Jon Niklas Rønning. God morgen.
2: God morgen, god morgen.
0: Selv om vi er et tulleband, på en måte, og du er vår tullemanager, så er du en ekte dyktig låtskriver. Og hva har du tenkt på når du skulle skrive en VM-låt til P4ever?
2: Det er jo 3 ingredienser, hvis vi ser litt da i musikkhistorien. Den aller ferskeste er godt bevis på det. Vikinger må alltid med i hver eneste VM-låt.
1: Ja.
2: Jeg vet ikke om du har hørt Oljeberg og Petter Katastrofe med vikingblod. Der har du det eksempelet.
1: Viking må med.
2: Ja, Viking må med. Og så er det den gode gamle til Jørn Lande, Alt for Norge, hvor man skal minne folk på fargene i flagget vårt, for det er ikke alltid lett å huske når man har drukket litt. Så Alt for Norge må ha med rødt, hvitt og blått i denne sangen nå.
1: Ok. Rødt, hvitt, blått er med.
2: Og så er det jo til slutt selve hovedingrediensen, mener jeg. Det er sånne små formuleringer som kommentatorer kommer hele tiden, som er ganske selvfølgelig egentlig. Men Åge Aleksandersen har også kommet med denne selvfølgeligheten. Fotballen er ikke firkantet, men fotballen er rund.

0: 10 går noen fem på i P4s radiofrokost.
1: Er du her igjen, Marius?
2: Ja. Ser du, jeg har malt sånne fotballfelter på telefonrøret på denne tulletelefonen.
3: Ja, det har du.
1: Ja.
2: Så det må jo være litt fotballrelatert, og det hender jo at man betaler ganske mye for å se en fotballkamp.
3: Ja.
2: Og da bør jo som et minimum det laget du holder med vinne.
3: Ja.
1: Ellers må du få penger til.
2: Ja, ikke sant? Vi må ta en telefon.
4: Hei, det Ole Jonny.
2: Hei, du, det Dagfinn Larsen som ringer.
4: Ja.
2: Jeg var jo så Chelsea Southampton i helgen.
4: Mm-hmm.
2: 3870 kroner er en faktura som dere vil ha der for de billettene.
4: Mm-hmm.
2: Jeg var jo der med sønnen min, og han er jo veldig Chelsea-fan.
4: Ja.
2: Jeg er jo ikke interessert i fotball, men jeg tenker det blir jo helt feil å betale såpass når de tapte, da.
4: Hva mener du med det?
2: Nei, altså, vi drar over der for å se laget hans vinne, og så blir det gedigen nedtur. Som det stod på fakturaen her, står det også, ikke sant? God tur og greier. Det ble jo ikke det. Det ble nedtur.
4: Ja, nei, altså, beklager. Jeg skulle ønske at jeg kunne fått gjort noe med det, men det er jo...
2: Ja, nei, det er jo ikke noe å beklage. Jeg bare sier for at vi betaler jo ikke for det nederlaget der.
4: Nei, hva synes du vi skal gjøre med det da?
2: Ja, det er jo ikke noe å gjøre med det.
4: Nei, jeg er ikke helt sikker på om jeg følger deg nå. Hva vil du betale for det da? Hva synes du det er?
2: Altså, Chelsea skårte ett mål, Southampton 3, det ble 4 mål, så si 25%, ikke sant? At jeg betaler da en fjerdedel da, for det ene.
4: Du vil betale en fjerdedel?
2: Jeg betaler for det ene målet. Jeg synes egentlig ikke du trenger å få betalt for det heller, fordi de tappte jo kampen. Så jeg synes jo egentlig burde du betalt oss for tort og svie og en kjip tur.
4: Ja,
2: og så sitter du og hånflirer av meg i tillegg.
4: Det jeg gjør da, det at jeg selger jo underholdning. Du betaler for å se en fotballkamp.
2: Tror du det var veldig underholdende å måtte følge sønnen min gråtende ut der etter å ha sett favorittlaget hans bli banka? Det var ikke det, vet du.
4: Nei, det var det helt sikkert ikke.
2: Så da er vi enige da.
4: Da er det dessverre sånn da at Chelsea har ikke gjort noe godt i år. Jeg skulle ønske de hadde gjort det.
2: Må du gni det inn, eller?
4: Nei.
2: Vet du hva, jeg forholder meg til at vi har 14 dagers angrefrist i Norge, og den benytter jeg meg her og nå. Dette var ikke verdt penger.
4: Nei, det er litt sent når du har brukt varen da, vet du.
2: Jeg går til media med dette her, jeg også.
4: Nei, det er kødd, men husk at jeg ler, men
2: høres ut som jeg kødder, kanskje?
4: Ja.
2: Jeg går til P4.
4: Ja.
2: Hvor du har gått fem på.
4: Akkurat. Nei. Ja, det.
2: Skal hilse så mye fra Trond.
4: Ja, takk.
2: Vil du si noe til ham, eller?
4: Det her kan vi ta på kammerset.
0: Fem på. Er det din tur til å lure noen? Tips oss på e-post til 5@p4.no.

0: er i gang med ukens siste Hvem er dette? Og du kan vinne en radio om du finner ut hvem vi har valgt oss som dagens bursdagsbarn. En kar som fyller 39 år og er fra Telemark.
1: Porsgrunn, min by.
0: Han har en bror som heter...
2: Emil!
0: Han er kompis med Rybak. Og har vært med i Stjernekamp. Situation they got me facing. I can't live a normal life. Nesten, jeg mener. Han vant Melodi Grand Prix med denne. Hard? Ikke hard?
3: Kanskje en blanding av britisk og amerikansk, da. Og på amerikansk så sier man jo veldig ofte hard, ikke sant?
0: Hvem er dette? Du kan vinne en radio om du skriver navnet hans i en tekstmelding du sender til nummer 1904 og starten med P4.

Det er ikke mangel på VM-låter. Det er ikke for få dem. Hvis du en som tenker nei, vet du hva, nå får det faktisk holde, så må jeg skuffe deg, for Radiofrokostens eget husband P4EVER, de har selvfølgelig laget VM-låt. Skal få en smakebit av den straks. Først Take That, Back for Good.

Hvis du et surrehue, sånn som jeg innimellom, da kjenner du følelsen. Hvor la jeg nøkla? Hvor lommeboka? Hvor la jeg brillene mine? Og jeg har det på, ja. En gang så brukte jeg faktisk en halvtime på å lete etter en sekk jeg hadde på ryggen. Det en ekte historie. I topp tre lista i dag så var tema gjenglemt. Noen ting jo verre å glemme enn andre. Trearum får du straks etter Dum Dum Boys.

Big in Japan, det jo en låt, men det også det komiker Fridtjof Josefsen om dagen. Hvis du har sett sketsjeshowet Mandag på NRK, så har du garantert dratt på smilebåndet. Det fantastisk bra, og den serien der, den har faktisk vunnet en pris i Japan, hvis jeg på NRK. Slapstick humor, det treffer bredt. Dette Taylor Swift.

0: For oss som ikke kjempefotballinteresserte, så har det vært mye VM-prat siste tiden. Men i dag, som det faktisk i gang, så kjenner jeg faktisk at det bruser litt grann I fotballblodet mitt også. Jeg blitt revet med. Otto Rangstad har vært ute på gata og spurt nordmenn om hvilke forventninger de har til Norge I VM 2026.
1: Vi vinner I hvert fall 2 av 3 innledende kamper. De 2 siste. For den skal jeg på.
2: Jeg har jo håp at de I hvert fall skal gå videre fra gruppespillet, da, at de blir nummer 2 etter Frankrike, og at de går videre. Så det jo åpent ved hvem de møter da videre.
3: Hvor langt kan det gå?
2: Det kan gå til en kvart semi. Ja, du så jo ishockey nå at Norge, og Norge har jo et lag som vist at vi kan hamle opp med de beste.
3: Ja. Er du like optimistisk på Norges vegne?
4: Ja, hvis de kommer til en kvartfinale, det hadde vært helt... Nei, jeg vet ikke om jeg tror på det en gang.
3: Hvor langt når Norge?
5: Nei, altså det en sånn enten eller situasjon. Enten så ryker man ut på første, eller så når man langt. Altså det jo et godt sammensatt lag, så jeg tenker at du sier at Norge har parkert svenskene et par år nå på langrenn. Jeg tenker at Norge har tatt... Enten så lukeparkerer de VM, eller så bulker de på første forsøk.
1: Vi går nok at vi spiller om tredjeplassen, altså. Det må vi ha trua på.

Jeg elsker en låt med en god historie, og vi får en saftig en her av svenske Robin, som på Call Your Girlfriend har tatt rollen som den andre kvinnen, og nå har hun lyst til å være den eneste. Du hører den her på P4.

0: et gjenhør med P4s fem på.
1: Hallo, Bergsen.
2: Er det Bent?
1: Ja.
2: Det er Eivind fra Scantade som ringer.
1: Hei.
2: Du skjønner, vi har jo satt opp angroprisen fordi dollarkursen har blitt litt høyere.
1: Ja, det noen skikkelige tullballgreier. Jeg så forbannet på det der tuller du holder på med, så ødelegger jo hele greia.
2: Ja, nå jeg ny her da, så vær så snill og ikke kjeft på meg for det.
1: Jo, må kjefte på alle der nede, så de lærer seg hva de holder på med.
2: Altså, jeg har bare fått en ringeliste og får rydde opp i dette her. Og på den, da ser jo jeg, når jeg regner kjapt her, på de leveransene du har fått, så skylder jo du da nærmere 100 000 kroner der.
1: Du får ikke kroner av meg, så det kan du bare glemme. Jeg kan ikke skylde 100 000 for.
2: Ja, det er jo den der endringen i dollarkursen som har gjort at det har blitt dyrere for oss, ikke sant? Du legger inn en bestilling,
1: vi tar en produkt. Nei, jeg har ingenting utstående hos dere.
2: Men jeg tenkte å være fair. Så vi dekker 25 000 av det.
1: Hva er det du snakker om for noe?
2: Ja, da får du det kjempebillig. 85 000 kroner.
1: Nei, nei, du kan glemme alt. Ikke kroner får vi fra meg. Ikke om du legger det på knæen og slår over i vinkel.
2: Da gjør du det veldig vanskelig for meg. Jeg er ny i jobben her og prøver å...
1: Ja, jeg ville alle jobbet i det firmaet, hatt ro og sånn. Så det kan du bare glemme.
2: Vær så snill, for jeg sitter der og har sagt til min nærmere overordnede, dette tar jeg tak i, jeg rydder opp i det.
1: Ja, han bør ta hatten sin og gå, han der overordnede som du har den her.
2: Vær så snill her. Hvordan kan vi...
1: Både han og du bør tok hatten og gått.
2: Du sitter og ler.
1: Du får aldri mynt i den jobben.
2: Du sitter og ler, og jeg prøver å få evne til å møtes.
1: Du skulle bare fortsette der du var. Du får aldri mynt i den jobben.
2: Jeg skjønner ikke hvordan du kan være så vimmelig.
1: Ja da, prøver for å gå i ham. Det gjør jeg også.
2: Skulle ønske at dette bare var en spøk?
1: Nei, det ønsker ikke jeg. Jeg håper det er en sannsynlighet. Ja, jeg håper det er sant det du sier.
2: Ja, det kan jo hende at det bare er tull da.
1: Ja, det kan jeg godt hende.
2: Kan jo hende at Geir Nordahl i Scantrade ville at P4 skulle ha det litt gøy med deg, som en av deres beste kunder?
1: Nei, Geir Nordahl, han en spøkefugl.
2: Ja.
1: Men vil han ha 75 000 i cash, kan jeg ta det med meg til han, kan du si?
2: Du får ta han pent.
1: Ja, jeg skal gjøre det.
2: Ha en fin dag på jobben, da.
1: Fint, det. Ja.